0: Утянос Радіо. Програма «Утянос Пульсас». Кіквіна дарбо діна, нудешінтос, ікі септіньоліктос воландос.
1: I heard what you said.